0: När det konstigt att markerna vandras och att världshaven klagas i nöd. Är det konstigt att jorden ser ut som den gör när Gud lämnas utan
1: far?
0: Är det konstigt att
2: någon
0: som den gör